0: ما مثلا معايا بينكم اونلاين مثلا
1: جوزين ما
0: نعم ما هي شو مالي بقى
1: ما تفهمي بقى
0: ما بجي لما انا تمر اتش خط بينا
1: خط بيني بقى
0: غاري ريبا ما جاتش ريبا
1: غاري بقى
0: نا دال ماي بوستو كو فلنا ربا
1: اه وكو ربا وك فلنا ربا
0: وك برياني زمانو نا ماي بوستو ينفو بريانوسكا جين نا وك كو بريانوسكا جين ما ما بن بوستو ينفو بريان جين
1: اه ميرون هاو نخان ميرون كو بريان جين
0: نا غاروبادا بازار كو ماي بلسي رموني چانا باچنا
1: اما ايو چاتي سكوشو بريوني نباچنا ها
0: سكارا غاروبادا بازار را باريتانا كنكن دالا اندگين دالا ما ما سكانا چونا
1: دكين دالايا
0: Mama, ani bimuku mai macam?
2: Ani bimun rezan naring.
0: Mai semua ni?
2: Balat dengri.
0: Balat dengri ada baci bak macam?
2: Oh, petesin kusak.
0: Garu pada ani blungin chilla demo?
2: Garu blungin.
0: Naya bazar ko bazar antian antini sal antian ribai ngam macam?
2: Hai kisah kisah ni ya? Tahu tak? Ani bimun sih dah.
0: Na, wakang ko palem na mai busu ramu brace kagian.
2: Ah, tahu tak? Mungkin tu pelindung ni sal apa ya?
0: Petesin ko ni ribai on, mai riba.
2: Ah, sekian riba ya? Sungtini.
0: Cycle riba ora beta singuni garo bada ona baita sumai na na.
2: Beta singan ati kan kaja na cycle ba. Ani ni tu kiti mana na.
0: Mama na ani bimuk mai macam.
1: Ani bimuk de wujan.
0: Marak ma sama.
1: Em marak.
0: Na mai sumoni riba.
1: Jalur abi ni.
0: Dal na iya bazar ko chana riba mama mai bo bosu rongko phalna riba.
1: Wak phalna riba.
0: Antir kedan na wak phalani ko dakki mama dalsan
1: madni di dakki na aftar kedan
0: bazar ulo rebo na anti cha mangmang san man ara ma mai ba kham ma hari madrang ni gman khobor ani rang bu dunga
1: na ma mung ba dungja dal da de ya wak bibi phalna ra ba
0: bazar ulo rebo na song songsa songgo pno anthani ma hari madrang dungge ing pa ba sau ba bar ma basa dungge ing pa ko khobor arak ma chul omung ja
1: badia ba kham nangdi Somai kita cina rarka, ini pada di khubol orang kita ni dongja.
0: Dahut cina garu pada bazar ni wak macu aru dobok palramu inga, aru ya somai cina gesa cha minul ba wandake dengtang tang cha ni yang ku palgapa dokan gesa au, magapa saksani wak busu yang ku palemna mai kai janggi tang ye cim buku saksan dianggen. Nangku mai mengacem?
3: Sanila.
0: Nang mai somoni.
3: Palnangri.
0: Na mungobar salusan dukan dakinga ma ba salantian dakinga
3: mungobar salusan
0: nani dukanung mai rangko phallana
3: minal mung sukuna rutti
0: ye chani rangko phallani jamano na mai bostu rangko brace khainga
3: singade nokne nanga rangko han riya
0: chanchispe mungobar salo anti chani salo salsa mangmang ba nunga ode na baridana khangkhang ni nikani rangko manna
3: pangin ni nikani ko de manna chandi
0: Mai nak kawan ini kan ni langkau cakap rumah cem na, agan aman gin mah handuk ye?
3: Neng ni kan ni deh bangal bi, mana cemani aku bi serang bangani kemen, nangani ramah bangai sekolah lagi neng, nak ni langkau di mana ya sade? Mamang gapun manda paniara dongjani kemen, niasan?
0: Na, mai baji rangkau ni dokan dok nak dah abah cinginga?
3: Ino at baji ni, ino dos baji rangkau buat naya deh.
0: Nangni negeri kami kita ya, bazar orang riba yang kepa, cuma tu nangni dukanu, beri cang barang orang itu na wina mungkin, uang mandir orang ara, mai jatra orang ara bahan orang orang orang bata.
3: Kepun jatra apa doa, ni memang skill kita orang ini waktu apa keperang bata, ni kemang, ni kita anjing orang ini orang apa keperang apa doa, alam alam bang apa jarang.
0: Masang mana ada yang dukan dagingnya san orang aja. Nangni dukan dakani gisep uba na, nangni sungsul nuksul ba, kapan biap rangoni re, ba kapan mandirang baksa, grong gerkani rang, golpo gerkani rang, dong ama?
3: Kwe, mai an, kapan kapan golpo rang kani dong jan, di ba yan, chani rang ku sungguhan agan na ngayo cede.
0: Darang ba, kapan biap rangoni nangni mahari madrang, wa mandir bi kaparang de nangku dukan ona dengtang manca, grong na kubur ana re, barang de dong jamu.
3: Tungja, kubola na kerong na barang de.
0: Mamung mahal ini kita golpora nangani rangba dokano tungja.
3: We, dokano tungja, mamung kubo golpani tungja cade. Yan antang ni, chani raba kebarang ku jerangan chana aminga ina narian sum.
0: Mani na, mai sumoni riba mung?
4: Alat kri, apa alat kri?
0: Garu pada bazar ni bival celama.
4: Celah, kilo mitar seni doma.
0: 나 자치 이바마 마 가리오 리바
4: 가리오
0: 나 안티르카던 바자 차이가 마
4: 차이가 봐
0: 마이 바지랑은 이리 차갓 바이가
4: 차 삭 바지랑은 이리 차갓 바이가
0: 나 달라 바자 차나 리바마 마 마이 바 보스트고 팔라 리바
4: 왁 팔라 리바
0: 안티르카던 왁 팔링가 마 마 달사
4: 아우 안티그니 옹조 왁 팔라 리바
0: 나 아니 팔라 라바 바 왁코 팔라니 자마노 마이 보스트랑코 브레스카
4: मेरो रागन
0: बारोबादा अंतिको छान आ बाइटा बलसी मंगोहा
4: ओ इको ते बरसी तिर उत्ता बलसी सब बरी रंगी पन
0: मथेल बेजो
5: यानन मन गारोबादा बाजाने वक मच्छु आरो दुबोबन को फलचकवान बियापो खंड के बादंची वाले छागपारंग बक्सा आगान रकानी वा दाऊद दक्षरी जमानो बाजारी कपन गया पुना रे यंग स्काई दंधांग उंधांग मंदिर यंग बक्सा आगान रुकानी रंको खनाम स्काना मंगेल